Anderere. Tuna pandura lya nkuruma. E inkenda zeni zina sikimo. Wize ninye. Kompatate. Mzuare kumwe nose. Mutu takame se mwatu sigilira. Ye yose. Tuwa nkundi. Namprimo matu gana. Kape atu isikisamo. Zuare ninye kumwe nose. Mefiro nkenda lya yesa kisa mzori gwetu. Amen.